0: els èxits. Estiu als 40.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.